0: àlàáfíà wá ṣe pàtàkì ó ṣe kókó tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀yìn ti gbọ́ nípa àwọn ìgbòdì tó ń jáde láti ilé iṣẹ́ tèmítayọ tribe medical nigeria limited tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé tí àjọ nafdac sì fọwọ́ sí ọ̀kan lára ìgbòdì bẹ́ẹ̀ ni mortif capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàn gbìyànjú kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ egungun ara tó ń sanni oríkèéríkèé ara tó ń dunni ìbàdí tó ń fani so ó gba di pé ìbàrùkù ronú gorogo kéèyàn máa ìdàgbà tó nǹkan tó ti máa tẹ̀pá kéèyàn máa lè rìn láti òpó mọ́kadé ìkejì kéèyàn máa rìn kẹ̀gẹ́kẹ̀gẹ́ bí arúgbó orúnkún tó ń mì tété kí àti bẹ̀rẹ̀ tàbí dìde sókè kó di bọmọtiko mortif capsule ní egbòdì téèyàn lè lo tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi mortif capsule ó gbà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: Agbo ọ̀fọ̀ pàyájọ́.
2: Àárẹ̀ ò lọ.
3: Abiru kí tiẹ̀ ní gbà.
2: Ẹlú kò wá di ọ̀rọ̀ ni.
3: Orí ara rẹ̀ ni ó fi gbọ́.
4: Ẹ̀gbọ́n mi ẹnìkan ò ṣe yín. Àárẹ̀ ara ló ń ba yín jà. Ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká gbọ́.
2: Ẹ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ máa sọ mi. Ìṣòro ń fà mí so. Oríkèéríkèé ara ń dùn mí. Ìbàdí tó wí ìgbàrúgbó jẹ́ tèmi. Ìlérí òpó náà ṣe kejì mọ́.
4: Àárẹ̀ ara ni. Oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi ìbò ṣe dára tó ni mortif capsule. Egbòdì tó kápá gbogbo àmì àti àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ sọ nìyẹn o. Ìlora mortif capsule. Kẹ́ ẹ máa ta kébékébé padà.
0: Iléeṣẹ́ tèmítayọ tribe medical nigeria limited ló ń ṣe mortif capsule jáde. Láti mú pharmacy kó súnmọ́ yín ẹ pé 08103369434. Egbòdì míì ni bnc capsule tí òkìkí ẹ̀ ń kàgé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani tàbí tó ń yún nǹkan tó rìn tàbí bu yàrá pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ bnc capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
4: Ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí bí aràn ara tó máa ń yọ lẹ́yìn ìwẹ̀ ẹ̀gbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìta yìí. Ìjà fara lè wo.
1: Ọ̀rẹ́ mi pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so
2: ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rírì kú tàìta
1: gbogbogbogbò
4: ogun téèyàn lè.

0: histamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dà di HBM Nigeria PLC. Orúkọ ti yí padà, ṣùgbọ́n ojúlówó cement tá ń pèsè ò yí padà. Cement tó pójú owó tó ṣe gbáralé àtàwọn ohun èlò ilé kíkọ́ tá a fi kọ́ afárá mainland ìkẹta. Gbọ̀ngàn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà, afárá Niger kíní àti èkejì, ilé gogoro Cocoa House Mbàdàn, gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nigeria látọdún 1960. HBM Nigeria PLC. Ta mo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.
2: Supreme noodles, boom boom. Supreme noodles, boom boom.
3: Sinap Supreme noodles.

bọ̀ padà ètò àyọkà alárinrin lẹ̀ ń gbọ́ láti ilé iṣẹ́ bond 92.9 fm ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí sí wa ẹ̀kú ìkàlẹ̀ lẹ́yìn ọdún díẹ̀ sí àsìkò tí bàbá oní mángòrò gé igi mángòrò iwájú ilé rẹ̀ àwọn ènìyàn ti gbàgbé pé igi mángòrò kan wà nínú ìlú rí kódà òun gan kò fẹ́rẹ̀ rántí mọ́ pé òun gbin igi mángòrò rí torí owó igi mángòrò náà ti gbòǹgbò ti gbòǹgbò ni nígbà tí ara kì í ṣe òkúta ara ọmọ kan ṣoṣo tí bàbá oní mángòrò bí ni kò yá lọ́jọ́ kan ìgbóná náà le tó bẹ́ẹ̀ tó fi gbà kí wọn ó kí ẹsẹ̀ lè bọ́ lẹ́yìn tí wọ́n lo oríṣiríṣi nǹkan fún ọmọ náà nígbà tí wọ́n gbé ọmọ náà dé ọ̀dọ̀ babaláwo kan nílùú òdìkejì babaláwo jẹ́ kí ó yé bàbá oní mángòrò pé akọ ìgbóná ló ń ṣe ọmọ rẹ̀ tó sì ti wọ̀ ọ́ ní ara gan babaláwo bẹ̀rẹ̀ sí ní ka àwọn nǹkan tí wọn yóò ṣe tí ara ọmọ bàbá oní mángòrò yóò fi yá ìyàlẹ́nu àti ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún bàbá oní mángòrò nígbà tí bàbá aláwo ní ewé mángòrò igi mángòrò èpo mángòrò àti igi mángòrò wà nínú ohun tí wọn yóò fi ṣe àgbo fún ọmọ rẹ̀ tí ara rẹ̀ yóò fi yá ìrònú dorí bàbá oní mángòrò kodò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni àbámọ̀ kọlu ìbànújẹ́ fún bàbá oní mángòrò omi ń bọ́ pòròpòrò lójú bàbá oní mángòrò ojú rẹ̀ pọ́n bí ẹ̀yà ná iṣan orí rẹ̀ dìde ó mi orí rẹ̀ sọ́tún sósì kò rẹ́ni dá lẹ́bi ìyàwó rẹ̀ náà ń tara pòrò ó tú aṣọ rẹ̀ ó tún ro padà ó fìdí jálẹ̀ babaláwo sọ fún wọn pé kí wọ́n lọ sí ilé bàbá oní mángòrò tó wà ní ìlú orin ló pé wọ́n ò rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí níbẹ̀ ìyàwó rẹ̀ sọ fún babaláwo tẹkútẹkún wípé ọkọ òun náà ni bàbá oní mángòrò ṣùgbọ́n ó ti fi ìbínú gé igi mángòrò náà dànù lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn nígbà tí bàbá oní mángòrò máa la ẹnu sọ̀rọ̀ fún babaláwo ẹkún ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sun ó kúrò nílé babaláwo pẹ̀lú ìbànújẹ́